وي ابي ماكلي سيلال عين مالي بالقنا فيلومينا ناش بالي قناتشينو لساج عشق وكوانش جاخل سكوبسا ماتريس ميو ماس كيستس ولي جاخل نتاكواسين ريلي عشق ولي قناتشين إن كان روشي كناك سجوام ناش كيلي شبانخوي وتكوي كوانكات سجوام نارو تاشخيل تاشولاني دينك chabil kuang la kuilo malebal kana filomena kuan salitinamit san pedro kacha sas kachale la chupul sham bomberos voluntarios chiskat librería la fe kulbiles lunes miércoles ut viernes usali kachil pokola raglal martes jueves ut sábado chalen kuas kibonal tokai onar el yeku pasongues sali boclep 53 26 39 66 Colblech Pan Cana Filomena Pop. Favor de saludar a la familia Muku en Chaimal. Tocarán Chaimal, se ha dicho el dicho que eres como es. Se ha dicho el dicho que acabó Víctor Chana, que el misionero Manuel Arin Chicoyo Blanquín. Arin Chacalio, que es Chacabingue San José Pinula, Chan. Soy Hugo, saludo a la familia en Chaimal. Aran Juan Liz, ha dicho el Gil. Buenas noches, don Víctor. Abanan kuaya libis pasak le kamigo le kaloy kawa Domingo García cuando calta.